0: ne bomodi asa obi di akira ba oba nso a nyame na me nsa so eya ade nyina free e de mawo se wo ko fisio na yemie mia wo ama wo unipadu esane wo no eye free e na afei se wo ko hu doctor na waka wa asama kire no ebi wo ha be ka asem ni nyina abati ade apoten a eye wo no ana se nia wo wa be kire mu no yeskane unipadu na ebi wo ha na enye no kra na eye o na ye bibi foforo kra nti no wo ko doctor ho consulting na eno so ye free because ye di kind scan we ni pedia no e free wo tri suko si una se eno na ebo akese e ma ye hu ya de no because ye wo internal organs a ye mfa ye ni ehu na sa internal organs no so ya de ba ho a etumi affect wo ni pedia no nyina enti no ye mo ye homoden na ye ntu ana montem ni ma ma bobo so ye free your dietitians ewo ya so ye ho ai ho so ba ye do ye chirechire onuani a eye a wudi a ebeboa wo ene ni a wo betwe ho afri ho kakra eno so ebe mu apom din agina brane enye nuani nyina na sometimes eye me ye nipadua no obu okra se di osidi die bre a odidi die no emwa no sane o me nyina wo ba grace homeopathic clinic ye boa wo ho na ye tufo afa ho se de ebe ya onipadua no apom din begina brane ohu hia yen ene ti na biribia yeye ne saa se de ebe ya ebe boa ama ohu ato uba grace homeopathic clinic a enye charges a yede e ma ono na wa ma yesika no ne hia yen o ne mum se wo a wo ba no ohu beto wo benya ayaresa na wanya oji ama onipadua no eno ene yadinya kese paa ene ti na ye you know ye say a mission from God for humanity. Eti no, nyame na di ama ye say ye mfa mwa ema nipa enya hoden. Aha, hospital bi oho akọ na wu ni ska ana ska ngita o ana se bia. Ye folder amount.
1: MCR for say narrow mama, come and do a show. I dare for you people. I remember ho. MCR remember ho. MCR remember ho. Meba o pa o so you are live on TV. Matia. Grace of a party clinic. Se ja mi minin se football di intine ja.
0: Ja bi ani.
1: O ma dia bo so ti re me yi mani kura.
0: Se no ma piki e
1: la. Oh, na che se me boys e ofia ha de. O se you are on air. Today dear Nero mama, come and do a show me ye mododo. Ah, mimi mfiafia boys. Ye be di Father's Day o.
0: Ani.
1: Na mi so me free fie ma sha ka wo. Afen.
0: I want you ever so. And in the star.
1: Hey, ready.
0: Ye nimu ani ye nimu. Enti no, ye be se wa wa pom di hu hia ono, but mon dia bra grace me pate clinic. E ho ena ye wo in ro papa. Aye de beboa. Unim sa ya sabia no adoso. Ti obi ho no mo a okọ hospital a. E ho na anye no no na na ba mu obu na fe odi ni yari abetna fie. E busia se wo Pedro papa a e beboa o. Ama oni Pedro agina brane dia e Grace Homeopathic Clinic. Ye no ye ndro ndi abonten a musu abonten se wo kwa ha na obenya homeopathic eduro ato. Eduro no ye di machine e ye. Nti uba ye hwe yade no. Na fe machine actually draw yen fa mawo ansa na ya prepare a draw e dia mawo nti no enye bibi keke ni mum no eye aya sabia kesia ye adwuma e dia boa oman no eni munipa ewo mu ye jina sa akwenye so na ya maye papa no nyina happy Father's Day in advance because e china a week a Father's Day e de ma meme nyina na e du ho aya no musi ye nye hu dede e Mother's Day anka sabre aji ba bia ese bro nya no
1: omu ni azemba
0: pampai na aji ba bia
1: omu ni azemba
0: nti no di azemba
1: ebi mu na azemba
0: ha e bebre di azemba na ya na meme anka santi omu ye nti ne ma e koso e wo fie no emu enti no ye fasa akwenye so be me bia no ye ma happy Father's Day. Your mama be bra sebi o. E mofra enfi wo masene amasa si so. Nso wo mahwe nkrofo ma. Ubu hokra o yo ba. Okono. or the your friend is saying and kwala bear four and not three equa warrior or ni bema na uncle wo but benya bre e de ahwe oba ne mma ne nyinaa ye wo sa fo no bebre e wo ho at the end of the day krabon se nkwala ni nyia no ma sori atia papa no om ne mu maame
1: aka se nka mitiwe na nka mi kunu ka dwuma bedi wu no
0: o ma sori atia papa no da bi o mema no ene hwe enkrofo ma e be wi achi na maame no ene ne ma
1: om ni nyansa
0: sori atia papa no nti e wo ho sa na e brano brano ye fire de no maako maako na ya pensin pensin me ne no ye bebo bonyare wa no so ne ma de bansunsu aso boni because ya de bi wo ho no mu a won hye den nim won so bi wo ho beba no wo be hwe no no bisa na se doctor bibi ni na mini padua mu aha obu won so se ninti no emu twetwe no obu won so a na ye dru awo bre mu se yen dutoi rheumatoid arthritis won se ninti mu twetwe no nini padua no enyina yie obi wo hono mo nso a obo nso eni subiwie ewo ni nipadua so obo nso a oda ona insomnia wo a oda wo na no yare bi na de sa problem no eba sa na uta nya tipa ye toto aso a eno so ye yade foforo bi ene de tipa ye eba eji sa otenetena se na wa mehwehwe onipadua no enhu o hawo no na uta toto nro e hawo ho a wa hwe yi a enro tuto ni nro no mbasa basa no betumi di o half of front so abrew enu ti na bibia ye bon ka ye se bomodi asa wo beba na ya ye omu hwehwe mu mi se screening aye be ya ma o Grace Homeopathic Clinic no e ye free edi kan check ni ema bebre se de be ya ye be hu o haw no edro e na otu aka e o Grace Homeopathic Clinic ya dia etatete mema pa e ye diabetes eye ma ne mema ne mumu no die ntia eye mema su die se wo ye be ma nse se wo tena ho ma diabetes e fa oni padua no mumu ne se diabetes ba o so a eje wo mema ye e bo so e ma ye mre wo ye nipa 10 e jina ho na omu nyina wo diabetes a emu 9 e wo erectile dysfunction iti diabetes e ba o so a e ma immune system no e suppress no e ma no cut down enti ye besre obia unjine ye carbohydrate nuani pi aye tai di anonia esi chire wo mu pi no e ye besre se ye besusu se de be ye gospel emema pi wo ho obie yikoku so a ensan ya wontu ye odi nyina betue ne ti ni nyina ankamfu ano ekeka bom no na e wiki wo system no ye nkase mo bia no mko oku ye pamche o kukakula fo ye srem ye de ye mfato ho ano ni a sugar wo
1: because kan betware
0: koku ni bi wo ho no ma sugar kura nim e bi ye sugar aha but isan se drink nyina ye de koku na ato so din ti no sa na ye be kan se wo koto paste osi o mi koto pepsodent
1: en so ye wo yi de ye wo yas de ye wo Colgate de ye wo long red de hey gana
0: na se mazam wo
1: close up you know
0: close up wo na ba ku bi ba ye no na na edi ntinti ma pa those days
1: ni even say
0: mazam eno na e paste na yi
1: na mi so mi so wan yin ni
0: wa me tu jenzi fo ebusu afo jenzi fo ni bi wa o oni maza enti no ye be sire ano ni epi wo ho no mu a pinche da nye papa sa ebi wa be no be wie na tekre maso ko e di ade na o mu di aye e na ada tekre maso sa no
1: ye mo na ma ne nye nkwa a
0: enti Grace of your Pathetic Clinic bo mo di asa wo be free ye o madina akachi abo last stop ye na